0: Justin Valin nanomboka ny fandaharantsika eto amin'ny radio frequence Paris Pluriel dia patsahivina ararotinay eto izany hoe le amin'ny sabotsy fa 70 volana jona 70 volana jona amin'ny 5 any amin'ny site hôtel Design Booking any Saint-Germain-les-Corbeil 91-250 Justin Valin sy Laure Volpato ary ireo mpianatra master amin'ny Valin no ikalo ianorindra kira itendry ny violoncelle sy ny Valin malagasy zany a de ao amin'io Saint-Germain-les-Corbeil le site hôtel Design Booking 10 pointe de la 10 avenue de la Pointe Ringal la raha tsy diso ako no misy ny fandaharan'ny rindra peo ataon'ny Justin Valin sy Laure Volpato zany ao amin'le Madagascar Luxury Cap satria misy an'le 27 28 29 moa izy teo sa diso foana ako tsy taditiko tsony manomama 26 27 28 rea 26 27 28 jona deuxième édition Madagascar Luxury Cup zany any amin'le 10 avenue de la Pointe Ringal io any à Saint-Germain-les-Corbeil de misy isan-karazany fialamboly fihetsiketsehana fakanaina ary fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantena fiverenana ary raha efa miverina tokoa ny fahaleovantena tsika malagasy zany fa 25 volana jona moa no hoe fanararotana ny ankalazana anaovana fety sy anaovana ny fisakafoanana ny anaovana ny fiaonana isan-karazany amintsika samy malagasy aty ivelany a na aizana aiza eratany any a Madagasikara ihany koa fa nefany misy koa le fitenenana le hoe aza mankalazan'izy io satria ino moa tsy taditiko le izy fandrasy fotedaviko de orisako aminareo rehefa aveo fa manana mpivahiny koa tsika atao amin'ny tompontrano e tsy mpivahiny zao fefa atao hoe tompontrano Maurice André Berrando iresadresaka momba ny Madagasikara ka miaraka amin'ny Maurice André Berrando zany tsika i Benamar sy Claudia Sloufland no anao ny fandaharana androany eto amin'ny radio frequence Paris Pluriel ka dia tonga soa ianao a adondrony raha tsika toy ny mahazatra rehefa ohatran'izao alahady atoandro maraina atram roa ambin'ny folo ora zany a amin'ny zato fa raika amby roapolo ny volana jona fety ny mozika androany ka tsy haiko efa nanana fandaharana be nareo mbola misy baolina angambany izy ity ry Maurice André Berrando hoe
1: misy ahoana izy ianao
0: mbola misy baolina moa izy ity za tsy manaraka an'le bady baolina kitra le championnat isan-karaza tsisy tsony efa vita
1: izy moa mbola misy mbola tena agnatiny antsika io ko vao premier tour zay
0: ay ve
1: miresaka coupe du monde ve anao ay vao
0: agnatiny
1: vao adray mbola ady
0: de androany misy sa tsy misy
1: tsy maintsy misy foana
0: ay misy aisanaka
1: fa misy a
0: ka sady hoe manenjika baolina zany manenjika mozika androany a manenjika n'izay tiana rehetrarehetra azo araharotana ty andro mafana midaidaina ma sova de arabaina ianao tonga soma tsara Maurice André Berrando tsy voasakanyity hafanana sy
1: ahoana moa no sakanany hafanana ny firesaka amin'ny Madagasikara omenao fotoana iresahana amin'ny Madagasikara ve de tsy voasakana hafanana zany mihitsy
0: sitraka stelina tokoa re andrimatoa fa de ny fitaovana moa matetika ato tosany mitsonitsonika daholo mantsy zay mahatonga ana hoe ha araba soa araba tsara fa de salamitsika androany mba afaka miresaka sy ampitany zavatra rehetra tianao ampitaina androany zany a ary de antenaina koa ianao any ampianona any any amizay misy anao rehetra ny afaka miantso aty amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 01 40 05 06 10 amin'ny antsoatarobi mivantana zany azo atao koa le amle hoe inona nynaranty le whatsapp fa tsy haiko raha mazoto amin'la izy nareo fa 06 51 16 65 19 raha tsy diso ako mbola mila petrako fa adiniko hoe nataoko aiza le telefonina teo mbola variana be dabe amin'ny zavatra isan-karazany mantsy ka raha ohatra iantso zany a misy andreo safidy reo raha ohatra nahakaty ihany koa un rue de la solidarité ny adresa ty amboriboritany fa 5 ambin'ny folo ny Paris musique maestro

0: Iar abonou harum sota nandei fal fone resaka Madagascar ka ni zavatra antenao teo toe tonga de idirako antenanao hoe efa tsy lavitra ny fenina ambyroapolo ny volona jona fetin'ny fahalovantena de nytenanao hoe a efa misy tokoa moa vavy fahalovantena io sary sy mbola misy zay ny fahazoko ny teninao de zava io zany tiako resahana kely hitanao a rehefa zanatany ianao rehefa zanatany ny firenenao tsy misy fomba zato fialana amin'io fa fomba anakiroa ihany ny tena marina fomba voalohany a makabasy ianao de miady makabasy de miady fomba faharoa de amle teny vazaha hoe minegosie vitanao betsaka malagasy miteny andrano hoe tsy mbola fahalovantena fa aiza reo malagasy miteny tsy mbola fahalovantena izy nanina tsy nakabasy elabe zay e tam'izany fotoana zany nina tsy nakabasy nanina raseta ravoangy sy rahabe mananjara atao Antananarivo fotsiny tsy nakabasy fa ny olona tany amin'ny amorotsiraka de amorotsiraka tsy matsirana no no maty no betsaka maty nefa zareo tsy mpitarika an'le tolona aiza mpitarika ny tolona zany zany mba tiako eritreretiny malagasy tsirairay zany fahalovantena zany tompoko a averiko ihany ary teniko farany na anao makabasy de miady amin'ny mpanjanaka sala aminatao amin'ny firenena maro na anao tsy mavita tsy masaky makabasy mandray basy miady a de manao négociation de zany nataony filoam-pirenena tamin'izany fotoana zany Philbert Tsiranana négocie izy de hoe aha fa io anie condition vazaha d'olona lany de zao nyteniko hoe général de Gaulle ane ny teo négocien' io e iza ny olona tamin'izany fotoana zany na vita nandresy lahatra ny général de Gaulle hoe zao zavatra tsy maintsy atao général de Gaulle ny teo fa zavatra teneny kosa négociation zany a le fanjana tany tsy niala tanteraka fa zavatra teny kosa ary zany ny tantarany Madagasikara ny kikisan'ny Tsiranana tsikelikely io fanagejana io ny kikisan'ny tsikelikely io zay zany a mahatonga anandro any mitaky foana hoe soraty amin'izay zay lany tena tantarany Madagasikara soraty amin'izay ny boky tantarany Madagasikara sahala amin'ny eto France zao a eto France moa antsika zao misy any hoe livre d'histoire de France fantatrao tsara fa eto France misy an'izany hoe loi sur la révisionnisme zany a dikan'izany raha ohatra anao ka tsy manaiky ny zavatra voasotro anatin'ny boky ny tantara io a ka miteny hoe tsy akeko io mety mampigadra anao zany zany ny atao hoe loi sur le révisionnisme dikan'izany a na misy zavatra tsy akenao ara ary normal satria reo anie zavatra tsangan-javatra no tantarainao hoe fantatrao tsara raha ntsika roa zao a miaraka amin'ny lalina mety zavatra mitranga fahitanao an'io a fahitanao azy zay fahitako an'io a mety tsy mitovy amin'ny fahitanao azy samy mana ny fomba fijeriny olona fa rehefa mivoaka ny boky tantara amin'ny tantaran'io zavatra hitantsika roa io ka miteny amintsika hoe zao ny zavatra nandalo teo a de voatery manaiky antsika satria zany a ny ao anatin'ny bokyny tantara ka zany zany mba tiako tenina am'le piretandrazana zany fahaliovantena zany a tsy ho azonao zaozao fotsiny tsy ho azo zaozao fotsiny zany noho izy ka tokony raha ohatra ka tena malagasy ti tandrazanao zany ny fahitako azy kosa aloha a tsy tereko anareo salamiko rehefa malagasy ti tandrazanao a mba aleo tena zany Madagasikara tamin'ny taona enimpolo sy sivinjato sy arivo zany izy amiko ary mpitondra firenena tamin'ny fotoana io Philbert Tsiranana de nanao ny tokony nataony tamin'izany fotoana zany zay azony natao tamin'izany fotoana zany fa za koa de masaky miteny fa ny kikisano a io omeko ohatra anakiroa anao mikasika zany kikisana zany ary efa nyteneniko zany efa niteneniko teto ngamba zany rehefa tonga tokoa ny atao hoe fahalovantena firy ny fonctionnaire français zany hoe fonctionnaire de la colonisation fonctionnaire colonial zany mbola tafajanona atao amin'ny administration gasy firy betsaka izy fa ny kikisan'ny Tsiranana kelikely io folo taona avy teo a mbola firy reo tao mbola firy zany zavatra c'est des faits qu'il faudrait que les historiens malgaches se penchent dessus pour savoir exactement ce qui s'est passé explique hoe zao tokoa ny zavanisy za de masaky miteny an Tsiranana ho a voaray tao maison blanche ray aman-dreniko niaraka tany voaray tao maison blanche tenue d'apparat zareo ny tao e anao ve de mihevitra fa Fale în franței. Fale în franțeană, că îmi lui țirană, vezi vei rena zutul zău eu, voreieri, voreieri, voreieri. Zama tu că faci fale în franțeană, că tam zam fătă în zană. Ne fă irnă ne ajună tău, zeni, finiavă ni filperi țirană, ui, ce mai ce variena ni, ni partenariam ne rena zutul zău. Zane ne realite, zane, ce azi chiană zane, zane zavătă nici zane. Ca averi cu ani, ni papiană tăpcarucă. Mkasika ni tantara Madagasikara maro eran'izao anjerimanontolo misy ao Madagasikara zao. Maninona moa zareo io a tsy fantanjareo ny fomba fanoratana. Amoana ny boky tantara ny Madagasikara. Fantanjareo ne zany maninona tsy ataonjareo hatramin'izay. Tsy misy anyo boky tantara io. Zany loha miteny fa misy boky tantara ny Madagasikara. Zany malagasy tsirairay tokony mieritreritra anzany tokoa. Fa misy tokoa ve ny boky tantara ny Madagasikara tsisy e. Ny tena boky tantara. Fa inona tokoa ny tena atao hoe tena boky tantara. Misy miteny amiko hoe fa misy za miteny hoe non. Ah iana ny ohatra an'izao thèse personnelle io tompo koa. Thèse de troisième cycle nanao troisième cycle n'izy de notra thèse. Mikasika ny tantarany tsimiento ohatra, mikasika ny tantarany antimoro ohatra. Thèse personnelle zany. Firenene tsy mitantara ny tena hoe les faits. Le livre d'histoire ne raconte que les faits tels qu'ils sont passés. Zany no izy. Ka zaho miangavy averiko foana zany isaky nomena fitenena de mamerina zany foana ary za tena miangavy miaga za amzao taonako zao mety tsy ahitan'zany boky zany ane ry ramato e elabe zay za mitaky an'zany efa oroapolo telopolo taona mitaky an'zany tsy mety mivoaky boky io a zaho zao efa hitanao fa efa na mandeha amilalana raha kelikely a de fisalo amin'ny baidena ny mandeha satria efa tsy lavitra ny taona zany an'izy e ka za de tena miangavy am'izay mba ialana amin'io tsy ilamina mihitsy Madagasikara raha ohatra ka tsy apetraka mazavatsara zany zavatra zany
1: no kikisan'ny tsirana ozy izy ianao le hoe
0: fahefanmba
1: ho tena fahaleovantena marina na azotsika tsy kelikely zany le izy a fa tena mbola tsy de tena tanteraka tamin'izany de nitety an'izao tontolo izao izy mba isolo mba anana partenaire isan-karazany zany hoe mety zany zao ataon'ny fitondranan-kehitriny zao mitety an'izao tontolo izao zao maka partenaire isan-karazany
0: io ndray tsy ekeko io satria zareo ne zareo amin'ny fitondranandroany ne tsy manatso anzy hoe teteza mite amiko hevitro navoako aminao mandritra ny titeza mita zany a ny filoham-pirenena tsy anjarany mitety an'izany zay filoham-pirenena voafidy rehefa vito titeza mita io
1: no tokony anao an'izay
0: tokony anao an'izay
1: de indrindraindrindra hoe manafatra manokana vola amina milliard de milliard de milliard iarovany tenany manokana fa tsy iarovana an'la Madagasikara de hafahafa ihany
0: hafahafa ihany fa zay ndreny lomo resaka io fa tsy fantako raha marina tsy marina
1: eo zay ary entina am'izay ara le hoe thèse personnelle inona ny hahafahana mipetraka mametraka an'le hoe thèse personnelle ho tantara Madagasikara ho tantaram-pirenena afaka hoe tsy maintsy fampidiniana zay zany hoe tsy maintsy ho tsaraina na ve zany le tezy efa vita ifampidinianzareo idirana sy tsy tsongolohana
0: raha ohatra
1: nefa tsy tinigasy vo tsongolohana
0: ka raha ohatra ka tena manoratra ny hoe boky tantara zareo averiko aminao ihany livre d'histoire hoa sont les faits qu'il raconte que s'est-il passé à tel moment à tel endroit qui sont les protagonistes
1: fa tsy mitsara
0: fa tsy sentiment anao nomenao zany le mampalelo am'izao fotoana zao hoe nieritreritrao no voakanao hoe verinao fa tantarany Madagasikara tsy zany no izy
1: ka tsika za malagasy de be sentimente be entiny fo de hoe nisy zavatra tsy nenti nataony tsy maintsy
0: tenenikozafangaro
1: ny zavatra mety nataony tsy maintsy a tena oyeoye
0: ka zafangaro a ianao miteniny eritreritrao ny akeko e fa azo atao hoe zany tantarany Madagasikara zay fotsiny ny antsekeko e zay ny antsekeko e hitanao mbo ny olona ety frantsa mikasika an'io teniko anao mikasika ny zavatra nadalo tamin'ny derniere guerre mondiale io hitanao fa betsaka zavatra misy vazah micontesteny iny hoe na zao miresaka zao guerre entre israel et palestine io hitanao a miresaka amin'io kely a ahoana moa za malagasy manaiky ny zavatra ataony israel inona natonga an'io adiny israel ami'y gaza io satria ny tafina ino mo reto palestinien colonie anao gazy ve de neky taninao atao colonie Hitanao le voabolana ara diso ny israelien manantso andreo toerana laindreo hoe kolonia ozy tadiavo agnarana hafa satria raha voataony hoe kolonia io dikan'zany a tanyolona io alainao zany ny atao hoe kolonia
1: fanjanahantanyfangalaranafangalaranazay
0: ka tsy rary ny ve ny palestinera tsy manaiky ly hoe tany io nefa alainao aminy
1: koatra ny aty amin'ny akizy koa rehefa hoe andehanao kolonia de vacance de hoe hitsangatsanganana sy tsy maka tena izy zany fa tena hoe hitsangatsanganana
0: fotsinyzay
1: zany hoe mety natonga anazy ho farany hoe tena lasa mibodony sy tena lasainy fahizin'ny tompony sy nanaovana taratasy vaovao no hoe ozy a hoe efa le zao tontolo zao koa no hafahafa manaiky an'lay izy
0: zay ny teneniko anao le frantsay voalohany mihitsy a tokony miteny amin'ny israelianna hoe ovanareo agnaran'io tany ilainareo azy atao kolonia zany ny agnarany satria zany kolonia zany amin'ny frantsa betsaka be ny fiandraikan'zany amin'ny frantsa izy ranao kolonia ny afrika manontolo a jereny zavatra nitranga hitanao zany zavatra le tena olana zany amin'le fiarahamonina tsy tena mamakafaka ny tena marina antsika na voambolana fotsiny ara
1: ka eo ianao mitenan'le hoe revisionisme mantsiny hoe betsaka ihany ange le mpanoratra tantara de le tantaram-pirenena koa arakaraka le mpitondra eo mety ekeny sy tsy ekeny le izy fa hoe ti indray no vaovao nyzao akehitriny atao frantsa ara jerety ataon'le reto mpitondra antsika fa tena manaonao foana ary tena mamela mamaivahana an'le mpanao tantara sandoka sy
0: matsiravinampanao tantara sandoka tese personnel hoa ny olona anao ny tsy misy olo afaka nyerinao hoe azo mieritreritra nytiany oetriretina anao hoe fa kosa le zavatra nitranga le tena nitranga tokoa navao
1: ka mpanao tantara maromaro ange no lasa nytambatra de rehefa mpanao tantara maromaro sy mpanao ny mpanoratra firy vo azy akeny hoe tantaram-pireneny ity satria samy manao ny azy daholo ny retraretra de nitambatra daholo de aveo amin'izay hoe reto zahay retraretra
0: ka hitanao a fiverako azo a misy fomba fandoratana tantaram-pirenena
1: aolohany zay
0: ka zay ka arao io metody io
1: ka eo amin'izay le hoe samy manao amin'ny metody ny le mpanda sy ny mpanao revisionisme ange mpamorimpolona kory zareo e ka eo anatin'ny tantarany siny sy ny jerevany azy araky ny tena dilaingany no hitondrany azy
0: zany hoe
1: mpanao tantara koa izy valamaty
0: tokony apetraka mazava tsara ohatra ny frany zany hoe ny fomba fandroatana ny tantara de avory zareo atao inona moa zany apetraka amina tany ray zareo tsy mahazo miala ato anareo a raha tsy efa mifanaraka tsara itokono izy
1: ka ny akehitri manko zao efa tantara mipetraka reto indray izy fa mitonatonana tena hoe misy tantara ohatra n'izao koa apetraka
0: ka tokony
1: tena ratsy be ngele izy
0: ka takin'ny fiainana androaniny zany le izy e ka za miteny aminao hoe ny mpitondra fanjakany eto frantsa hoa
1: toko
0: mitady hevitra na ny antermerapirenet frantsa toko mitady hevitra hoe inona ny tokony ataontsika amin'izao tranga zavatra zao ifagnaraka atsika de rehefa voaka avreo ny fagnarahana mety zareo miteny hoe antsy an'zany e fa le taloha ihany noho izy de zay zany nitapaka ny antermerapire zany e nananganany antermerapirenena satria toerana io avitany avitany pretandrazana fanakalo hevitra rehefa mivita mifarifakalovazevitra de misy fifidianana atao ina zany ny atao de fi tsy haintsy fifidianana foana io ary de fantatro tsara fa 50% plus un ihany no tompony
1: fa eto tsika miresaka an'izay hoe amin'ny fifidianana zany amin'izay ny hoe 51% hoe aolona any anefany a ga macron ony zao am'izao fotoana zao amin'ny manomana amin'io fahefatra ambe folo ny volana jolay io fetim-pirenena frantsay de manomana olona ho karamaina andeha hitehaka anazy de ho karamaina io 500 euro de le olona tena le hoe le pila ranondrano sy le tena mpanao oyeoye sy le tena le hoe ti azy no tena tedaviny ho karamainy a de ao anatin'ny filazana ao anatin'ny nomony adiniko ny jery an'le izy mihitsiny ao anatin'ny france travail le izy hoe afaka atao tolotrasa mihitsiny a mazava eo amin'ny firenena zany hoe volatsika zany andeha andoavana karama hoanindreo mpilandranondranony a de lasa moekeny zao tontolo zao hoe tena betaka tokoatra nitehaka an'le olondratsy io
0: zany raha ohatra ka manao an'izany tokoa macron eto mangalatahaka ny zavatra misy any madagasikara an' izy
1: ka le zava-dratsy rehetrarehetra nge hifampianarana izy menakavy
0: ka zay indrindrany e ka tsara zany ianao firenena na malagasy no firenena fa za mafantatra an'izay hoe tandremo a fa za tokony mijoro a amin'ny olom-pirenena io olom-pirenena io zavatra nomemena fotsiny io hoe fa misy tena dikany atao io olom-pirenena
1: matoty ianao teraka tany sy mahay miteny
0: azy andrindrandrindra koa mieritreritra mahitsy ianao vrai citoyen tena izy fa tsy ho manipule olona vehivavy sala aminao zao na lehilahy mijoro ve de ho manipule homena 500 € anao de amadika ny firenenao zany neny tena fantina tokony apetraka e inona zany tokony atao vantanao tsara oa mbola iresaka an'izany moa tsika rehefa av eo satria agnisan'ny resaka tena mamidehibe any Madagasikara zao a de mikasika ny fédéralisme io inona arany ny constitution tokony hoan'ny Madagasikara tena tsara hoan'ny Madagasikara de zao ny anteniko amireo namana satria betsaka ny namako a mivoy an'io fédéralisme io ary zao reo mantana mihitsy fialanga le tsy fédéralisme tena tsy za no any ny olana amiko androany ny olo anamiko androany a ahoana ny fomba tokony atongavana amin'izany fédéralisme zany
1: satria le izy lasa tsy androany fotsiny fa efa lefa leovatena ara mbola tena mila masahana ary mila arovana ary mila karakaraina mila tsandrahana mihitsy ny rehetrarehetra sy ny fitaovana rehetrarehetra sy ny fahaizantsika malagasy rehetrarehetra ametrahana an'la izy ka naizanaiza hoe tokony maleo tena daholo le firenena ray manontolo de le fahaizana rehetrarehetra tokony ifampizara mihitsiny amin'la firenena ray manontolo
0: hitanao fa le fahaizana zay a raha tsy miaraka amina vrai citoyenneté io olom-pirenena mijoro mahitsy tsy mandaingandainga tsy te hividy olona de mipetraka nyle izy e
1: manana maizy azy zany hoe vanina ary valahara
0: olo vagnona valahara ary zay foana moa ny ah hoe olo vagnona ary vognona vagnona sy vognona hitanao ny olona ho amiteny amiko hoe farelahy le tsy inomary zany hoa tsy anyny olona amiko hoe nya ny fahatongavan'ny fédéralisme zany raha tokony tonga Madagasikara ny fédéralisme de tsy maintsy fifidianana mametraka an'io eo
1: ary nefa nyle fividianana efa voasimbasimba hatramin'izay ka hatramin'tiny androany na eto an-dafy ara na izao tontolo zao ary de ahoana
0: karakaraio ny fifidianana ao Madagasikara mba ho tena fifidianana amin'izay apetraka mazavatsara hoe inona daholo moa zany zavatra tsy maintsy atao mba ho tena fifidianana izy io e
1: le fepetra
0: fepetra
1: rehetra zay tsy arahana mihitsiny
0: ka tsy arahanao mihitsy
1: nefa ny mbo ekena ihany le fifidianana nefa tsy narahana mihitsiny
0: ka zay ny e
1: de re avy eo amin'izay hoe azo raisina fa tsy mitombona
0: ka tsy mitombona ka zay hitanao zany antsika ho aa engany e mba samby ho tonga saina amin'izay samy malagasy e fa inona mary moa zavatra tadiaviko an'ity Madagasikara ty za malagasy ny zavaka tadiaviko an'ity Madagasikara ty zavatra tadiaviko ami'y Madagasikara ve ny tiako zany tiny le marobe zany tokony ho izy de amoa zavatra teniko a mikasika fidianana de zay za zany tsy manaiky tsony a ho isy référendum ao Madagasikara satria fantatsika tsara fa raha référendum io de hoe ti ny constitution ho isanao tsy fifidianana zany amiko isanao zany tsy fividianana
1: fa tokony hoe manana zo le malagasy ijery hoe inona zany lalampirenena lalampanorenana itiko apetraka eo amin'ity fireneko ity koa
0: zaho a amma Maurice Berantoa de manana hevitra hoe zao a le lalampanorenana tadiaviko
1: de ohatranyinona zay
0: de lalampanorenana tadiaviko io zany a de mitaky amiko isy fifidianana lalampanorenana eto Madagasikara fa tsy référendum intsony voalohan'izay atao fifidianana lalampanorenana
1: atomboka amin'izay aloha vo tena fifidianana hoe inona ty na inona ty président io na assemblé io na parlement io na sénatera
0: za mitenina na régime monarchika ny oarydentiny
1: madagasikaramilapanjakatsika de eny ary
0: ataovy régime monarchika o Madagasikara na régime religieura zay lantsika fa atogavana amin'izay zany a fifidianana zany mitaky zavatra maro neny hoe le vombolona fifidianana fotsiny mitaky zavatra maro e
1: tsy maintsy mahafantatra hoe inona ara no ofidiako amin'nyreto rehetrarehetrareto
0: zay a
1: inona avy zany zavatra ofidiako zany ary tena mety amiko tokoa ve hatramin'ny fakany
0: ka io zany a alohan'izay misy zavatra telo na efatra tsy maintsy karakaraina voalohany aloha oka zay malagasy ampy valombo fotoana satria valombo fotoana ny fetranapetraka ifidiko tokoa oka zany malagasy rehetra zay valam-potoana miaraka dia manana kara fidianana manana karapanondro biométrique vous nous regardez vous êtes
1: trop. Et falala namzan venez vous tiquer malaga.
0: Ah quand tu.
1: Parce qu'il y a fait tel pull tapis c'est que non ni un pivot l'homme de tel pull tapis roule et n'embole la.
0: Bien la loi raoutra comme mis malaga serai j'ai manana tona. Tokony fidy tsy omenao karitra izy ampidianany fidy zay ny tena fifidianana
1: ary nefa tsy nahita fianarana akory ary ny ankamarony
0: betsaka ny olona tsy hita fianarana fa manan-tsaina
1: ahay
0: ka hoana ka betsaka olona tsy hita fianarana fa ny fiainana andavanandro ny fianarana io e
1: zay aloha ny akeko tanteraka
0: ka zay noho izy ka za zany reo namako zay federaliste zay foana teniko aminy alohana anareo anareo ny hoa atao facebook foana nita e zaony atao zaony no misy asa tsy maintsy atao any
1: eny amin'ny toerana
0: eny amin'ny toerana tetezo ny fokontany rehetra erano madagasikara azavay ho amin'ny malagasy pretendrazana aminao inona tokoa moa zany federalisme zany azavay ho aminy
1: tena lahasa fa tsy lainga
0: tena tenatenatena zay ka
1: satria le mamahana mamahana
0: karaha mpitsy koa ny ho avy eo ny mitady régime monarchiste avy eo koa zany
1: azavamitantaravokoa
0: za zany a zany nitakiko am'izao fitolanan-kehitriny zao anareo a tokony manomagna diabe zay vina toko agnarany ngamba efa nteniko teto manomagna diabe anareo iza ny olona fanjakana zany tokony miantoko an'io diabe io io diabe
1: ioka
0: zany zavatra tokony ataony miantoko an'io diabe io izy a ny mpiaradia amin'io diabe io a zay mpitondra anankiray ny hevitra federalisme anankiray ny hevitra monarchisme anankiray sinsisisis reo no entiny erano madagasikara
1: ifandimby
0: miresaka amin'ny malagasy zay le
1: de maharitra firy taona zany
0: rehefa misy finiavany ty zavatra tianao atao de vita foana e mamambaranao moramora moa avany amiy fotonga atao aminao zao
1: de aka zay mihitsy nange ny otonga eto ara hoe azy telefone hoe raha ohatra tsy afaka makaty amin'ny rue de la solidarité tsy manao le gasy ka irana indray hoe tetezo ny faritany e hitsangatsangana anga erany anakany a dubay de ve aingakaingana izy
0: aza miteny aranao fa ti tandrazany e
1: atsy anao anzay
0: aza miteny nao fa ti tatianao itandrazanao a aza miteny nao fa olom-pirenena vagnona aza miteny nao fa tena mikatsaka tokoa mitady tokoa ny ampandroso ny madagasikara io ary tena miteny tokoa fa hoe tsy rariny a io vahoaka malagasy mahantra io e aza miteny an'izany intsony
1: ny mpanao politika andrasany ionao io zany ny olona tsirairay mihitsy
0: tsiray malagasy tsirairaika
1: olona tsy mpanao politika ve de andeha hitory teny hoe
0: kaka zao hitanao nare mpanao politika arane olana be madagasikara hitanao foana ny mahazo anay mpanao politika hoe reo zao hoe reo zao de za miteny hoe magaga anany ho ahy za hitanao a indray mandeha ndresaka tamina namana de zao nyteniko tamin'jareo zaho aza lahy gaga za aminareo reto anareo reo a misy midoka elahy le tsy tena tiako ny ataony lahy elahy tena maninona ho anareo agnatin'ny gazety any amin'ny facebook eran'ny radio misy miteny reo mpanao politika reo de mpangalatra daholo tsy mba misy anankiray aminareo mitsangana
1: hoe tsy mahariny zany
0: tsy mahariny zany za tsy mahafantatra zato za tsy mafantatra arivo mpanao politika anankiray kosa ny fantako fa mpanao politika tena mijoro mampanao politika azy amy maolom-pirenena tsy mbola nisy namako tompokoa nijoro anasany teny imasom-bahoaka hoe za mafantatra mpanao politika Maurice Berrand tena mpanao politika io ary azo porofonana zany ramatoa e mampanao politika ah e azo porofona ary tena mpanao politika e tambatambazana ho anao ministra za tsy nihitra satria tsy nekeneritretriko ahoana moa za hiditra anatina gouvernementa zay kina isaky ny san'andro amy resaka an'io hoe io tsy gouvernement io tsy ino zao zao zao zao mpangalitra sisisa rampitso tena midiry la de hiditra am'izany ve za tsy mijoro amin'ny tena ma olom-pirenena vagnona azy ary ohatra ka miditra am'izany
1: inona zany tena lahasa tsy maintsy tanterahana mpanao politika raha tena hoe ijoro amy ma mpanao politika marina izy ary tenatena hoe hitondra firenena na hitarika fokontany na hitarikahitarika
0: fokontany na hitarika firaisam-pokontany na hitarika faritra na hitarika madagasikara mitovidorany
1: andraikitraandraikitaeo
0: zany ianao a rehefa zavatra tenenin'ny vavanao de zay noho izy fa zavatra teniko aminao zao amy romby folo latsaka tsaiko amy raiky amfolo latsaka fahatelo zao a miteny zavatra ray aminao ve a de raha voavoaka amy varavarina de zavatra hafa no resahako zavatra hafa anao ataoko
1: de ahoana afaka mijoro amin'izany ve le hoe
0: tokony
1: tokony ho tafavoaka amina maha mpanao pôlifika ny pôlitika
0: aka izy zany anjaran'ny malagasy rarey manao safidy anjaranay mpanao pôlitika mijoro amatena mamatena maolombelona vagnona anay olompirenena vagnona anay tokony joro amin'izany ary za de mitaky an'izany foana za amin'ny mpiaradia amiko a zay miaradia tsy mpiaradia amiko zay miaradia de za miteny an'izany foana zareo miresaka hoe azao e zao za miteny ny ao a averena amla tenytsika voalohany hoe fanorenana ifotony inona moa ny atao hoe fanorenana ifotony na fanavozana ifotony fanavozana ifotony ne ny fanorenana fitony de iverenina ami'ny tena izy e antsika malagasy nefa tsy malagasy tsony e na ny fombandrazantsika raha tsy fantatsika na sotoavina malagasy raha tsy fantatsika anao miteny efa za malagasy nefa sotoavina anao tsy fantatrao ahoanany avy tany miteny fa malagasy tokoa anao e
1: satria tsika efa ao anatin'la zao tontolo zao a de makatahaka an'izao tontolo zao afaka maka ny tsara indrindra eran'izao tontolo zao
0: fafa
1: sady maha malagasy tazomina
0: ihanyfangamo anao mieritreritra fa ny tsara indrindra eran'izao tontolo zao tsy zany tena tsara indrindra koa ami'y madagasikara
1: ka tsy maintsy zay loha ny tena izy hoe maha malagasy alohany de tsy maintsy hoe ny maha malagasy a tena hitako fa tena saropady ary tena misy sandany ambony lavitra noho izao tontolo zao
0: ary za de miteny aminao fa raha ohatra ka tena makafaka anao fena tokoa moa zany tena sotoavina zareo amerikaina sotoavina tena sotoavina oa na firenena firenena mitovy amy sotoavina saby olombelona daolona ireo e olombelona daolo reo fa nytoerana misy azo fotsiny tsy tovisany e sotoavina zany ne ny antsika malagasy hoe fihavanana e aiza moa misy firenena tsy misy fian'zany fihavanana zany e aiza
1: fa apetra koa raha mifantanina hoe la fihavanana io manko nydradradradraina foana hoe asio fihavanana asio fampihavanam-pirenena sarotra ihany any ely hoe hiavana amina fahavalonao amin'ny olona nandefonanao olona
0: fangambo taky anao asio fihavanana frantsay fihavanana samy malagasy
1: de ahoana la fihavanana samy malagasy aa ka zay indrindra hoe samy malagasy any hoe no mifandefina ankehitriny mifanopa sy ny mifanao ratsy ary tena malaza mihitsyny arany
0: satria hoe tsy mijoro tsy mijoro mba fantatro moa fa hoe tsisy fihavanana raha tsy misy raha tsy misy zavatra mazava ao hoe tsy misy fihavanana tompoko a raha tsy misy dina raha tsy misy fanajana fifanajana tsisy fihavanana raha tsy misy fifanajana
1: dina fanajanafifanajana
0: teny arana zany eny ma fihavanana fihavanana e hitanao fa zay moa zany mba tombony aminay ateraka tamin'ny mbola fafanjana tany e
1: ho anaiky io mbola misy an'izay le hoe teny arana dina fanajana nefa rehefalefa kosokosoehany zay de amn'izay loha izy ahoana ny ametrahana fihavanana nefa nyzay ary efa nitsakitsahana
0: ka manina anao mitaiky hoe iverina ami'ny tena mamalagasy ireo nefa zany tena malagasy ireo fitsakitsahanao ary e
1: aa tsy zany manitsakitsaka fa lle terena le tiako hiavana amiko nefa n nanao an'izay le fanitsakitsahana n'le teny arana le dina sy le fifanajana
0: hitanao a
1: sarotra be mihitsy ny hoe ahoana zany
0: andraso aloha moa hitanao
1: mampanontany tenany
0: tamin'izany fotoana zany a fokon'olona ao agnatin'le fokon'olona mifanao dina hitanao anatin'ny fokon'olo io anao zany a agnatin'ny olony fokon'olona anankiray io anao matokisa anao fa raha ohatra ka le dina natao ao tsy magnaraka anao de le fokon'olo miteninao melanao e
1: asina
0: aka zay noho izy
1: fandroahana
0: zany noho izy tadidiko tsara ho a zany ianan'zany
1: tsy miendrika intsony
0: a zany endrika an'zany tonanao fialantsahatra tany amin'ny tanànany reny koa mifaritra ny mabetsy misaraka anah io de misy dinidinika de ny chef tami'izany moa chef de village ny chefn'io fokon'olona io izy mite trano rehetra mihitsy miteny am'le olona hoe ivory antsika amin'ny alakamisy a
1: de
0: tsy maintsy
1: zay natonganafahafa ihany ozy ahoana moa ty vokon'olona ivorivory foana nefany a andro fiasana
0: tamin'izany fotoana zany ary mpamboly daolona ireo sypipo daholo
1: ay de afaka manao manajany fotoana
0: ka rohtraka antanandehibeny zany de tia sabotsy na alady no mivory ny fokon'olona
1: eny ary teny rana
0: iovory a de manao teny rana hoe misy olana sala am'izao ny tranga tam fotoana salamizao ny zavatra salamizao salamizao inona no ataontsika zany le izy tsy le président Fokotany na président Frolo miteny avaoko hoe zao no ataontsika anao
1: tsisy didijadona
0: izy mamoaka fotsiny hoe ny zavatra salamizao nitranga andro salamizao tamin'ny toerana salamizao ihanina vavolombelona ihanina vavolombelona mety antenidory ny vavolombelona inona ny hitanao inona ny hitanao inona ny hitanao afantana zany hoe zany tokoa nitranga rehefa mipetraka zany fa hoe zay tokoa nitranga ekendretra fa zay ny zavatra andalo teo a de apetraka zay mifantenena inona no ataontsika inona ny vaaolana hitantsika amin'io de apetraka ny vaaolana ady hevitra be io a ady hevitra be
1: inona ny sazy tamin'izany
0: aa hiteniko anao zany rehefa napetraky ny fokon'olona hoe zao ny vaaolagna amin'io zay le teny arana voatery magnaraka an'io teny arana io anao fa raha ohatra anao ka tsy magnaraka an'io teny arana io zany mateny arana ny teny arana anao zany magnala ny tegnanao amin'ny fokon'olona io e de findramonina anao
1: ay
0: aka zay no izy ka
1: findramoninaenanapetrakoteotambarinanananaotsekenao
0: le izy ka
1: zaytraeak
0: zay le teny rana ome ho dikany a ny voambolana malagasy zany ny atao hoe teny rana zany atao hoe dina tsy zavatra
1: fanyakaiko ane la izy faozy a hoe detenatena lasa ohatrany hoe lasa didijadona hoe tena zavatra so de hoe zavatra kely loatra atray za le fetranyle fifindramonina raha ohatra zavatra ohatraniny fotsiny
0: leelona izy de omena latsake ankatana latsakemboko anao e satria tsy nagnaraka an'io anao de mamono aomby anay anao de anao fety atsika de vita zay
1: lka
0: zany no izy apetraka mani zany ny fiarahamonina e zany ny fiarahamonina mirindra apetraka mazava tsara zany ny fomba irahna
1: na omby ray na omby folo na omby zato na mifindramolona ny tena izy
0: ia zay noho izy
1: zay ny tena ambony indrindra
0: ia fa
1: ary misy leheloko avo faty misy voaheloka ho faty
0: famononatian'zay
1: le malagasy
0: za kosa aloha tsy mbola naregnan'zany hoe
1: manaja ny aina
0: angamba nisy namonon'olona angamba izy de voaheloka ho faty zay fa am'izay fotoana zay a mety ny fitsarana ambadika any nagnameloko azy am'izay fa zany mety tsanganjavatra tsy vitan'ny fokon'olona no ametraka fiverako azy a fiverako azy
1: tsyvitaka misy tsara iverenana sy misy tsara hoe ahoana mahana moa zany ny tondratsika azy amin'izao fotoana izao satria tena very tanteraka le
0: fiarahamoninaao mieritreritra zay de zao ny teneniko ny fokon'olona mihitsy manaritra ny olona io a any amy fitsarana ny zavatra sanga sara amzao sara amzao tany aminay a ty olona ty nao zavatra sara amzao ka
1: raha antenaina manao ny asany tsara ny fitsarana moa io amin'izay hoe amle fiarahamonina sy firenena tena izy
0: iozay foanane raha ohatra ka fitsarana naharanao nefa anao tsy manatanteraka ntena ndraikitra anao ampampitsara anao a inona zavatra ilaminaodefa
1: saina mifindramonina koa
0: ny mpitondra firenena tena fa tsy magnaraka
1: noisainafindramonnaoisaina
0: dina tonga ny tovolahy iny voatery mifindramonina iny zany afarany
1: zay ny angatahna amretra diaeva aveo ndray nefa izy tomany miverina hoe hovidina daholo zay de ahona
0: ndrayeo
1: am'izay zany izy ahona ihany a ty firenena ty
0: misy lalàna velona mipetraka ao le lalàna velona eo adina e misy dina hitanao fantatrao tsara zao fa misy lalàna ti apetraka ao Madagasikara ao fa zay olona manana zopirinana anakiroa tsy mahazo milatsakoiny
1: aloha de toeriko
0: ehitanao
1: vo eo any ny ady hevitra tamina olo tsy hoe ny ady hevitra fa nyteneniko ny hevitra momba an'izay satria olo hoe citoyen du monde ane ianao olony zao tontolo zao de firenena iray satria misy ny olon-dratsy mane metavetan'la firenena manao ny tsy mety manao mane zimbazimba manao ny zavatra tena tsirary ndretrarehetra de le olona mpitety an'izao tontolo zao ti an'izao tontolo zao afaka mandeha am'izao tontolo zao tokony hoafahatsika rehetrarehetra am'izao tontolo zao atao no nefa misy moa le hoe frontière sy misy ny hoe israelianna misy ny hoe palestinian de tsy mahazo mandeha eran'izao tontolo zao tsika olombelona de sakatsakanana satria no reny olon-dra tsy mpamon' olona sy mpanazimbazimba reny de lasa tsy manana fahafahany zao tontolo zao andeha eran'izao tontolo zao de lasa nasina amy babilôna
0: akoatran'zany a iverenako le hoe binational tsy maninaka hitanao zao fa Verina foana zany ary betsaka be ireo izay mpiaradia resaka an'izy io. Misy zany miaradia aminay miteny hoe zay olona manana nationalité anakiroa tsy mahazo milatsaka ny fidiana.
1: Ka ho anay manana 20 zato arivo ohatra zany efa tsy tena hoe
0: ka zao ny anyteny ataoko aminy. Ianao io a elahy io a mahafantatra fantatra elahy Maurice Berantro, fantatra elahy ny zavatra nataoko. Elahy ve ho a de masaky miteny fa elahy tiatia any Madagasikara amboniko.
1: Fanahoana ianao no sa manao ino moa zany hoe mifanamby amin'la olona hoe ti amin'ny Madagasikara ary ianao no tedinao safidinao zay
0: saka justement zay
1: nahoana ny safidiko nosakanana hoe tsy maintsyapetrakatsikamazava
0: apetraka atsika mazava tsara hoe za fitiavatandraza zany zany sahala amin'ny ahoana tokoa mipirofo ny teny hoe fitiavatandrazany
1: tokony zay napetraka zay
0: tokony zay napetraka
1: n'la pirofo
0: fa tsy hoe aha satria Maurice Berantro bina
1: zanyzayefa mitovina tsika
0: zany raha matoa za teraka mbola tao frantsy e za teraka tao tômasina fa tamin'izany fotoana zany tômasina
1: frantsyfrantsa
0: frantsa tômasinatamin'izany fotoana zany
1: bekeko tateraka la izy
0: za teraka za teraka
1: ny hevitritsika raha izany fa eo amin'izay la izy le hoe le mpanapirofo hoe fitiavatanydrazana izy manko tonga dia midedadeda le hoe za nanao an'izao nanampy olona zato nanampy olona arivo nanampy an'izao nefa nlele famonimbana n'la firenena tena hita mivaingana
0: tsy ny hevitra ne zany angatahko amin'ny faminy
1: aminazy
0: angatahko aminao a inona ny kritera kohatra n'le hoe vitsirenao a afantarinao hoe inona tokoa moa zany teny olona titanydrazana zany
1: apetrainona le efa nyvaliny
0: zay da akanjarany de eo amin'izay ny fanampiny ero lahy ote if ahoany moa zany on va se juger izy aminay ro lahy tena manajan'io
1: firenena io
0: firenena napetraka io
1: elahyazy ary sama ino moa manao manolo tena
0: manolo tena zay zay tsy ny any moa imposeko aminy a.

0: 106.3, Madagascar sur les ondes parisiennes de Fréquence Paris Pluriel, que vous pouvez voir sur Facebook Écho du Capricorne, Claudia Schlufland, Écho Capricorne, en deux fois, oui. Et vous pouvez nous écouter sur le www.rfpp.net, www.ticoubé.fr, et nos rediffusions ou nos archives sont sur emap.fm. Tout à l'heure, on a pu écouter Mima qui nous a chanté Kole Sereo. Avant ça, c'était Tina Lalaina, chantée par Ulumbe Lariki et une chorale de Madagascar. Et en début d'émission, Justin Valli qui sera en concert le 27 juin à 10 avenue de la Pointe Ringale, 27 juin à 17h, et avec Laure Volpato, qui joue de la violoncelle. Donc c'est de la Valli avec Justin Valli et Laure Volpato avec en violoncelle, et les enfants qui sont en masterclass avec Justin Valli. C'est dans le cadre du festival Madagascar Luxury Cup, 3 jours, 26, 27, 28 juin. À Saint-Germain-les-Corbeilles. On continue avec Maurice André Berant. Maurice, comment on le voit Madagascar, mon petit cadet. Au Madagascar, mis vovoi sa carage, nous avons ton zo. Tu es courant à toi, ya, ça t'y lève qui on a du pire, nena, ça t'y lève à naïm, ça naïm, ça naïm, ça fond, et si nous vovoi, ça nous est un ouvre, tu as fait un drain, nous la samia fait un drain, manou en lis, fait une fire, nena, vraiment tout le dé. Atsaizandraisa izy any zao sa resaka to ihany mbola toizantsika Maurice André Berant da ohatra mbola mahaliana be daholo ny zavatra resantsika indrindrindrindra amin'ity resaka le hoe fandrobam-pahefana ataony ny mpitondra n'iza n'iza famezivezy eo mamoa indrisy tsylisy zany hoe tena le hoe tsika malagasy hoe tena hoe manaiky tsasoka sa tena hoe manaiky lembenana ve sa hoe tena hoe zatra pitserina sa tena hoe tsy mampaniny zany satria efa iziny eo e
1: zavatra rehetra zany eoko daholy fa ny ahy zany takiko a tokony mba hijoro amin'ny maha-olom-pirenena azy daholo malagasy amin'izao fotoana izao de ina tokoa moa tena atao hoe olom-pirenena za manana ny définitionko fa io a tsy tereko ny olona hitovy amiko mikasika an'izany fa oka mba mivoalohany fotsiny a manaja ny tenanao anao a manaja ny teny nataonao anao a satria ny teny ataony vavanao ane ny regniny olona no tenin' olona hoe izay ary le rangah io na zay le raha mato io e kanefa ny teny ataony vavanao zavatra anakiray a zavatra ataonao rampio zavatra hafa zay le olana ka tokony ijoronao maolombelona anao a amma olony finonanao tokoa matoky anao fa zany tokoa ny tokony ho izy a za zao a betsaka ny hevitra eritreretiko hoe zay ny tokony ho izy a de zay ny arahako satria eo ny ampitany olona mitsara na hoe tena mijoro tokoa a na tsy mijoro tokoa zany eno izy e
0: matahotra ny vavan'ny olona ve zany Maurice André Berant
1: za tsy matahotra ny vavan'ny olona mihitsy ka
0: satria lasa hoe tsy maintsy mahitsy a tsy maintsy manaraka ny fepetra rehetra maolombelona olombanina valahara tena tsy mahazo mibilisatra
1: tsy mahazo mibilisatra satria zany le mibilisatra zay nena tonga madasara misy azy zao e zany ny averiko foana e hitanao fa ankalazaina ho a Madagasikara fa agnisan'ny firenena dimy farany mahatra eran'izao tontolo izao firy ny malagasy tompoko a no mitsangana tsy manaiky an'izany firy za de mitsangana tsy manaiky an'zany
0: za tsy manaiky satria hoe nampahantraina ary nefa manankarena zatisanjato tsika ny olombelona fotsiny de efa arena za de efa arena amy Madagasikara ianao torako zany
1: firy ary anao arena ambonimboniko anao satria fatakovehivavy a malagasy a zavatra tena zay noho izy hitanao
0: faarenatsikaarena
1: ka hitanao fa na zay fotsiny ary mba mijoroanao ma malagasy anao e mijoro ma malagasy anao zany a fantaro ara za tsy miteny hoe ny hevitriko no arao fa mijoroanao am'izay hevitra ao fa ho hitany sasany hoe zany tokoa le hevitra ao fa rehefa anao zany a le hevitra teninao fa tsy arahanao a de sadasada le resaka tsy mety le resaka satria ny olona mety anaraka anao satria zay ny teninao a nefa zavatra hafa ny atao rehefa av eo mamitaka anao zany
0: kanefa izay lasa mandeha ho azy ankehitriny dia ahoana ny amerenana an'izay amin'ny laoniny
1: ka zagaga anao raha ohatra ka najary firenena mahantra madagasikara najary voaka mahantra madagasikara nefa anao ny teny azo teo za koa mpamiteny an'izany madagasikara agnisan'ny firenena farany manan-karena eran'izao tontolo izao ary io arena io a dia malagasy ny tompony nefa ny malagasy ny tompony a tsy maiza tombontso amin'io fa olona hafa ny mahazo tombontso amin'io a na olona avanivelana io moa lay ankalazaina foana amin'izao fotoana zao ny karana ny mahazo tombony amin'io a sy ny vazaha mahazo tombony io fa ny malagasy mahazo tombony amin'io ka tsika manaika manaiky lemberana ka ny zavatra ataontsika ny mahatonga an'io e
0: de eo zany le hoe mila mandray basy ve
1: raha ohatra ka zay tokoa no everitrerintsika fa zay no vaolana
0: de raha mandray basy de izy no tifirina
1: ah de tifiry daholo zao lotretinao fa tifiry daholo lotretenenao fa mangalatra ny firenenao mangalatra ny farana firenenao ohatra ka zay no everintsika fa zay ny marina
0: de rehefa tsy zay arabalina satria tsy mety amiko zay de inona tokony atao
1: zay ny teneniko mijoro daholy zay ny teniko aminao izy anao fangatana
0: ka le mijoro efa betsaka ihany zay nijoro zay sy isan'andro a sy mitenykale ahoana akoatran'le mitety faritra hoy ianao a sy mitantarany favononana
1: ka le mijorony le hevitra io a tsy maintsy dimampolo isanjato miampiray io a mitovy hevitra mitovy hevitra tokoa de mandeha ho azy io e fa ohatra mbola mizarazara sara amin'io foana antsika ary mampizarazara antsika efa nytenina teo satria misy voavidy vola ao a zany nytenay tami'izay hitanao tamin'ireny le fidiana filompirena farany teo hoe tsy voavidy vola tsy voavidy vola satria fantatra fa io le zavatra tena magneloka ny madagasikara ny le voavidy vola e
0: de nefa tsy menatra akory izy
1: tsy menatra izy
0: tena voavidy vola
1: voavidy vola
0: tena tsy misy famenarana tena tsy misy tahotra
1: tsy misy fijoroana maolombelona anao
0: tena vo mainka ara ohatra ny ibe idedadedahana le aratsiana toetra
1: ka zay ka raha tsy mbola miova zavatra zay toejavatra zay de tsy androso madagasikara de antrapantrak'izay madagasikara zay ne le tokony ampidiry malagasy ary agnatiny loha e za raha ti vola ohatrinona marina moa ny vola tadiaviko vo tena hoe aa afa-po ah zay ne le izy aiza ve de ny vola efa angalary ny arizalary eo mandavataona de mbola tsy mety afa-po izy nefa ny piretandrazana aminy ny fianakaviany ara mijaly manina moa izy te mangetetambony lakana mijaly tsy manan-karena nefa mipetraka ambony zany fasimainty ambony zany volamena tsy za
0: ambony vanila ambony girofle ambony kafe ambony tsaramaso ambony katsaka fiainatsika ray manontolo lasa ohatra ny voaviravira avokoangamotsika tanapolo
1: ka zay moko ka ntsika moa zany voaka voozona zany madagasikara io no agnaiky an'izany mandra-pahafaty tsika mandra-pahafatyny agnaiky an'izany mandrak'zay
0: taranaka faramandimy andova zany
1: andova an'izany de zay kary ohatra ka tsekenao hoe mitaranaka faramandimy andovanzany tokony mieritreritra nenantokoa tokony atao zany zay ny ale izy
0: eo am'izay le hoe iandrany tsika firipolo isanjatony malagasy ho tonga
1: tonga saina
0: tsy tonga saina akory fa ijory sy andeha anao viveriny aina ve zay vao tafity zany kanefa nefa tokony hoe raha miseho mpitarika tokony efa mitarika aminy am'y zavatra tokony homendrika fa rehefa reo mpitarika ireo ny tsy mendrika de efa tokony tonga de efa atao zay ialana satria tsy ilaina ntsony
1: hitanao a
0: satria re mpitarika foana mitondra any amin'ny ahany amin'ny hady
1: inona moa mahatonga an'io
0: varina kady zany
1: inona moa no mahatonga an'io ao madagasikara zany tiotenena mahatonga an'io a de tia fanaratsiana ny fanaovana politika teny tokony fantatry ny olombelona tsirairairan'izao tontolo zao fa politika tompoko a fitantanana aradrary sy arahitsy ny firenena zany ny atao hoe politika
0: fanaovana
1: ny tsara na mandeha haizanao eran'izao tontolo zao a de zany tokoa ny politika fitantanana aradrariny sy arahitsiny ny firenena le rariny sitsony io zany arakaraky ny olombelona amin'ny firenena io no metraka tsara hoe zao ny rariny ary zao ny hitsiny ny raha ny sitsina any madagasikara no me tsy mitovy amin'ny eto frantsy e tsy mitovy amin'ny any états-unis e fa tsy zany ny olana fa ny malagasy tokony ny fanaiky hoe inona tokoa moa zany ny rariny ary inona ny hitsiny e
0: Le rarany sinitsiny dia le hoe mitantana firenena ny mponina ao aminy ao amin'ny fahasambarany.
1: Fahasambarany?
0: Ohatra hoe sarotra be le mitenyizy fa zay fotsiny.
1: Manaiky anao, manaiky anao fa io malagasy mpiraitandrazana aminao io tompony arena io.
0: Mendrika anio.
1: Mendrika izy, ahoana izy ny tompony arena io nefa izy mahantra sahala amin'io. Zany ne le izy e.
0: Dia ahoana ny tokony hitsarana na nalana ino moa le hoe atao sestany zany le hoe voroahana zoahana moramora fa tsy mitongo toerana sy vao maika miaro tena hoe ho tsy maintsy zany eto mandrapafatika
1: ka alohany atongavana amin'izany zany tokony samby eritreritra aloha tsika mianakavy baragasy ohatra hoe inona tokoa moa zany tsy maintsy ataotsika mba tsy tongavantsika ntsony amina zavatra sala amin'izany mba tokony tsy atongavantsika ntsony a olona sala amireny ny tondra nyity firenena malagasy
0: iviravirainy ohatrany
1: inona ny tsy maintsy atao fanaraka zany antsika zao ny tsy maintsy ataotsika amin'izay a mba olo vagnona ny tondra nyity firenena malagasy ity fa tsala amireo mifandimby rehetra reo
0: zanyzany tsy maintsy ataotsika
1: antsika miaraka
0: ka tsy maintsy misy fiatombon'ny tolo-kevitra koa zany mba anaovana an'le izy fa raha ohatra hoe iafampiandro indray le folo taona indray
1: hitanao a le slogan amzao fotoana zao le hoe fanerenina fanavaozanay fotiny zay tompoko a fa tamin'ny taona roso arivo zay no efa nitaky an'izany
0: fanarenana fanavaozana ifotony avy any hatrany amin'ny fokontany zany hatrany ny tokantranon'olona tsirairay
1: fa io zanyio zany le fanarenina sy fanovana ifotony io tsy maintsy fanorenina sy fanovana ifotony le olombelona aloha malagasy tsirairay
0: aloha
1: malagasy azy zany tokony atao fa io zany a lasa tsika hoe zay mitaky federalisme zay alohan'zany tompoko ianao io ve tena mijoro amma tena malagasy anao aloha zany ele izy e
0: ka zao zao le teo vahinny mibetsaka teo japone manga teo firenena afy
1: ka ifanaraka hoa rehefa zay nytiantsika ne de zay ny atao e fa tokony ifanaraka fa tsy misy manina moa ty ahio adiavo zy ny vazaha za miteny hoe andontsika anavaratra nefa anao miteny andontsika anatsimo dinina zany hoaizy zany antsika zany le izy io e nefa firenena anakiray
0: ka eo amzay le hoe iady azy zay hoe telopolo tapitriza iady itovy
1: evitrakoa reseo lahatra hoa
0: ayola ino le mite manao dibe io ihany
1: zay tenazay tenko anao misy hoa zavatra maintsy atao aloha ireo zany ny vavaka ataoko an'ireo namako mitaky an'le federalisme tsy ho azonao eo io federalisme io a raha ohatra ka dieny zao anao tsy miteny hoe tandremina teo fa zay tsy mila referendum e voalohany aloha zay satria raha ohatra ka tsy miteny an'izay ianao ka referendum tokoa no tonga eo de zay zay lalam-panorenina tadiaviny zay olona mpitondra eo no apetrana eo tianao io sa tsy tianao
0: zay efa arosonao zay moa zany atomboka ao aroso andriamatoa maurice andré beranto ao anatin'le hoe antoko ao anatin'ny hevitra voizinny antoko misy anao
1: zany hoa izy teko anao zany efa taona rosy roa arivo zay no efa namelabelatra an'izany hoe malagasy a tsy maintsy miverina mamalagasy azy aloha averina aloha ny sotoavina malagasy dina moa zany sotoavina malagasy zany ohatra ka voambolana telo na efatra nytolona zany a de le hoe fihavanana zay mamalagasy fihavanana kanefa tsisy fihavanana raha tsisy fifanajana kanefa tsisy fihavanana raha ohatra ka tsy manaja anao a ny teny arana zay ny aranana ampetra ny teny aranana tsy hoe zay ny hevitra zay ny tsy maintsy arana eo fa fampiresaka antsika de manapa-kevitra hoe tiano izy e de ahoana ny fomba avitantsika amin'teny hoe ti tokoa zany mifanapaha-kevitra hoe inona no arahantsika eo de antsika miaraka molavola lalàna fomba mampanao molavola azy hoe zao ny fomba ataontsika ametrahantsika tsara hoe manomboka andrano de zao zany ny ataontsika na zao ny ataontsika zany ale izy e fa antsika miteny fotsiny natao slogan le hoe fanarenana ifotiny a nefa izy tenyntsika teo ny filoampirenena androany a mandeha gauche mandeha droit sinsisinsisa to hoe mitady an'izao zany zany e mitaky fa hoe tsy tokony zany ny tokony ataony matoy betsaka malagasy fiteny tsokony zany tokony ataony za miteny hoe rary nroraka zay ny ataony satria io ny olona tsy namola vola taina agnatiny tegna hoe fitolagna firenene tongatonga ho azy tongatonga ho azy amin'ny toerana io izy
0: voakaramo tonga ho azy
1: tsy fantako na voakaramo fa zay le izy raha ohatra ka ny tsy tokony ho tonga amin'io toerana io tompoko raha tsy mpanao politika ary mpanao politika tena izy
0: ary zay indrindra mantsiny tsy mpanao politika akory no andeha hitondra firenena zany hoe tsy nahita ny ngidiny fampelezan-kevitra nataonareo ataoko hoe ngidiny fanefany hoe misy fafinaretana matoa toizana ihany na izany na jany ny hoe tena fanokafa-tsaina sy famelabelara-kevitra sy
1: fitezanafitezana
0: ao anatin'le hoe tsy manana vinavina ho an'le firenena akory tsy manana fa tena hoe tongatonga zay na ataoko hoe voakaramatsinna satria nahoana tongatonga ho azy eo ianao de tampotampoko hoe de manana eritreritra betabeeoanao
1: de avita iteny hoe fa ny hevitro iny tena marina nefa anao tsy nieritreritra an'le izy du jour au lendemain
0: azo atao hoe nisy mpanolo hevitra ihanyle mpanolohevitra
1: hoe manolotra volamanolotra vola sisisa zay ny ala izy hitanao atsika zany amitsika era zavatra nefeketsika ihany
0: ka tsisy prouve le tsikerako
1: aha ka misy prouve foana io
0: satria le izy le hoe tena ahoana tsara marina moa izy ty tena mitombona ve zany eritreritra io mpitondro io zany ary tena hoe atraiza ary nindrindrindra hoe le fanapaha-kevitra rehetra ho atao ve zany tsy maintsy asiana fikaonandoa tsy maintsy asiana
1: fieritreretana
0: lalina
1: ary ela be de tsisy olona hoa amin'ny tena marina satria zany natonga ny madagasikara io am'izao manisy mahatonga azy am'izao misy azy zao a le mpitondra firenany fandimby teo a olona sara amin'olona tongatonga fahatany teo foana
0: lasa mitsingevaeva le firenena hoe
1: hitanao
0: afantatra be ny any zay tena tanjony
1: agnome ohatra anao a
0: eny to
1: tompoko lah didieratsiry tamin'ny fotoanandro na izy ny tena izingizina mihitsy indépendance octroyé io izy l'indépendance de 1960 teny indépendance octroyé
0: iratsiraka aloha ny anisan'le tena hoe afahafa tamiko satria ny rany teniny a tsara tare be daholy a fa nefa ny zavatra ataony tena namadika an'le fireneko za tena anisanytsy nahazo tsiroandraso
1: olo moa teneniko e
0: eny ary
1: ry izy ny teny hoe indépendance octroyé izy miaramila
0: nefany de tsy niady
1: raha ohatra ka anao mieritreritra fa indépendance tro hoe manaova zany anao ny tokony ataonao mba tena indépendance an'io e
0: ka zay mantsiny
1: hitanao iny ary
0: nlateniny tsara be hoe toza zemutsa e bokomena nefa tsy ampiarina le
1: tsy nampiarina izy anoranany bokomena iny a za zao nantanina mihitsy tamin'ny taona dimamby fitopolo io izy nohatra ny bokomena io tenitenena na hoe ole ty alavy namaky an'le bokomena ratsiraka zaho namaky zany vidy nandalo tao madagasikara aho zany vidy satria taona nanaovako mariazy nandeha tao madagasikara zay roa nanao mariazy anay tamin'ny madagasikarafiryzany dimy amy fitopolo asivanjatsy arivo tamin'izy reo za zany tany madagasikara nyvoaka hoe bokomena io de ny vidy ah de rehefa zay avy tamin'io zany mbola mpianatra tatian-dafy zay a miverina vita maraha zay tamatsa de miverina taty zay de nantaniny namana ole ty elaly tsy ahoana fahitany lely bokomena mety amilavy le izy hoa nyvali tenomeko alilahy tsy hoe mety amiko sa tsy mety amiko
0: mety hoan'ny firenena sy ny vahoaka sa
1: izy zay nanoratra an'io a
0: ampiariny amin'ny tenany ko
1: rehefa tonga izy eo a ampiariny io zaho manantena fa ho ataony tokoa io rehefa tonga eo izy tonga teo izy tsy nataony io namitaka izy zany
0: inona ny antony tsy nametrahany azy
1: akakany anazy zany za
0: tsfa hoe tsika malagasy ve ny tsy vonina
1: aka tokony teny
0: fa tsika tsy maininina tsy mahay mamaky boky
1: tokony teneniny
0: tsy mahazo hevitra
1: tokony teneniny tokony teneniny za de ny teny a fa zao ny tokony atao kanefa tsy mety tsy tiany zany votenenina kelany maimaika e tsy fantira lahy ny tena réalité ny firenena lahy ela nanoratra an'le boky zay ny tena izy
0: zao
1: lah vao tonga saina hoe fa tsy tokony efa nietrery zay teko anao zany hoa lay ilaina lay fanaovana politika aloha e tokony olo nantoko namakafaka namakafaka lalina tena réalité n'la firenenao zao marina sy nytsomarina zay tokoa ny tokony miandraandra itondra firenena e
0: reo programma nasa ho an'la firenena tsika io ve andriamatoa Maurice Berantandré hoe mety amintsika malagasy daholo zay le mipopotra rehetra tamin'ny mpitondra firenenatsika rehetra ny fandimby hatramin'izay io inavy le izy ary le ohatrany hoe le mapy le ina tsy taditoko aby fa hoe
1: ka naninona moa le mafy tsy nampiarina rehefa tonga teo izy e raha ohatra ka tena izy io
0: fa nataony sa tsy nataony le izy
1: zay mokoatsyna amiko tsy nataony
0: fefa le izy hoe misy fetrandro misy fempotoana misy
1: resaka fotsiny
0: ay
1: resaka
0: fotsinyfiterinao azy zany hoe zay le izy
1: ka zay ny fiverako azy satria raha ohatra ka le mapy ve nataony a anaty voatsotra anatin'ny mapy io ve angorokarena hoe anana trano ao aniera na aiza mozy ty ao courbevoir ividy trano any dobay tafitra ao anatiny ve zany za matoko fa tsy afitra anatin'ny mapy
0: le madagascar action plan ny ravalomanana ge zany resitako zany sa izy io
1: anyadingo
0: daholo ge inavy le izy fa tsy maromaro ihany izy
1: zayle mampy moa nandravalomanana
0: tsy tadidiko adidiko raha misy afaka miantso manamarina fa tena misy
1: tsy
0: de any alohany le tena izy fa hoe programma anasa rehetrarehetra reo ve zany a tena tsy mifanaraka amin'ny malagasy sa tena tsy misy fampiarana fijerinao azy ary tena le
1: tsy voeritreritra oa tsy voeritreritra le izy ary zao ny teniko anao hoe ny toerana iray ihany tompoko a ny toerana tokony avitanao manoratra ny eritreritrao mikasika ny firinenao izao ny tokony atao agnatina antoko ady hevitra agnatina antoko io fa tsy anao rery
0: ka matetika ndraiky o le antoko a lasa ohatra ny fitaovana hoe anaty lisitra
1: ka tsy aza atao antoko tompoko a aza atao tompoko ny agnaran'reo ataovy zavatra hafa fa mamitaka ananao raha vao miteny hoe zany ny antokoko a nefa fitadiavana saosy ny ataoko ao
0: tsy antoko zany
1: zany ny fitakiako androano a e za mangataka amin'ny ny piray tandrazana amiko ny olompirena malagasy eritreritra marina hoe antoko zany inona tokoa ny tena hoe antoko
0: le nita hatramin'izay lohany zany zao de le hoe rehefa ao anaty antoko ao anatin'ny lisitry ny antoko ihany no mahazo saosy no mahazo ny
1: tsirotsirony
0: no lasa ina moa le tikoboy sasiny mahazo nytsy
1: antoko reo amiko
0: ranondranony rehetrarehetra
1: famitahana vaoka malagasy mame agnarana an'ireo zavatra reo hoe ho antoko ary vaoka malagasy adala sako tena zany manaiky reoreo olonareo reo zavatra reo hoe atao hoe antoko zany ale izy
0: amzay le hoe adala nanaiky aloha tena ozy izy hoe indrisy mantsyindrisy
1: kitanao zao raha ohatra zao zah teny aminao hoe voaketo atsika androany fa atao ambadika atao misy restaurant malagasy ao a manao vary aminana anao dendenina vary ami nefa anao tompony eto tompo tany eto mbafa tsisy restaurant de teny koa zany de anao tsy tetsanao teny amiko hoe aoka kosa aloha Maurice André Berant fa tsisy restaurant manao vary aminana zany ty aminay aty fa de eny ary eny ary zay le eny ary zay zay le tena problèmane rehefa zavatra tsy marina teny lolo aminao de tenenao mpanajana izy hoe tsy marina zany tsy zany noho izy
0: ka zay le le misolelaka
1: dekaka zay oa
0: tena lasa vao maika mandroro amitsilano
1: amandroro amia tsilany
0: fa satria lasa firaisana tsikombakomba amy zavatra tsy mendrika de zay mahatonga naana izy malagasy tsotra hoe zany antoko sy fitetezam-paritra sy ny fanaovana politika zany ange ka tena fandotona ny sain'le olona
1: zay
0: indrisy mantsiny
1: indrisy kaka za zany a tia tsekekoa izy piraitandrazaka amiko androro rehefa mitana hoe iny koa leiny koa le mavandy le mbavandy iny tsy tiako zay zany ma Maurice Berantandré a zany za tsy maintsy mijoro a satria zavatra teniny vavako a zay tokoa noeritreritroka zay tokoa ny zavatra ataoko
0: engany ho maro ny toanao andrmaurice Berantandré
1: tsy fantako fa izy teniko anao zany inainona zavatra tadiavitsika hoany Madagasikar zany le izy
0: fahasambarana sy filaminana ary fifanajana sy fifankatiavana
1: mamaka ny page Facebook anao dia matetika miteny an'izany.
0: Ay, somary tazaniko teo fa tsy nety hitako ilay izy fa sarinareo mivadiny hitako tato.
1: Maurice André Berrand, ka io kosa ilay sary magnitra io e. Maurice André Berrand to Facebook, ya. Antsika moa mbola tsy namako.
0: Inona avy ny tao anatin'ilay izy?
1: Ka za miteny foana ho aho. Za miteny foana rehefa hoe anareo zay miteny fa hoe mpanao politika reo mpangalitra zay sisa magnompandrazako anao amin'teny an'izany. Anao amin'teny fa namako. Nefa anao miteny fa mpanao politika mpangalatra. Nefa anao manaiky fa za mpanao politika, iazy zavatra tsy mety any ao e. Mba ialao zavatra tsy mety zay. Zay ny ilay izy e. Zany tsy magnery anao hoe mitsanganona miteny fa za mafantatra mpanao politika. Fa anao tsy tokony teny amiko hoe lahy aloha le tsena mpanao politika tena izy elahy. Elahy ihany miteny hoe lahy tena mpanao politika izy, nefa lahy tsy mahasa mitsangana fa hoe za mafantatra mpanao politika tena izy eto Madagasikara. Zany le izy e. Ary zany tsy za rery betsaka ny mpanao politika Madagasikara salamiko zao. Tsy zany namorogna an'io betsaka fa reo a tsy fantatry ny olona. Reo tsy masa mizingizigna sahala amin'ny ataoko zany. Zany mampizingizigna anahy miteny an'izany. Zany efa firy taona tokony teny zany fa tsy mbola zao zany masa miteny an'izany. Am'izao taonako zao voalohany ary indrindra koa satria heveriko fa zany tena poizina amin'ny raharaham-pirenena Madagasikara ny fisiany zany zavatra zany.
0: Dia ahoana ny fifandraisantsika am'izao tontolo izao amina matoko politika anao Maurice André Berrand?
1: Kania hitanao a, zao ny anteniko anao, ny firenena rehetra sy ny mpitondra an'ireo firenena reo zavatra ray ihany agnaty lohany mitady tompontsy hoan'ny firenena izy.
0: Na anitsakitsaka ny hafara
1: na tsy hoe voatery
0: manitsakitsakaazo ataony tokony zay mihitsy mahazo tompontsy hoan'ny firenenao ianao na ianao na iza tokony akany tompontsy hoan'ny fianakavinao fa tsy anitsatekana ny hafa.
1: Ka raha ohatra ka manao an'izany ianao tsy manaraka ny nefa anao mpikambanao amin'ny ONU
0: tokony hoe
1: mikambanao amin'ny Nations Unies ianao nefa minitsakitsaka ny zony hafa.
0: Kanefa de misy alalana le izy hoe samy manao ny sitrapony.
1: Kitanao ara kanefa hoa anao nanao sonia amma filoham-pirenenanao a nanao sonia anao fa ekenao le charte des Nations Unies nefa anao tsy manaraka an'io
0: denefa
1: ny firenena sasany manaiky anao manao an'io. Zay ny le izy e, zay ny le izy e. Hitanao zao sanganena mihitsy la France zao amin'ity resaka palestinianna ty ny sanganena la France
0: soa ihany ary izy fa mba tonga saina zaozao
1: izy vaotonga
0: saina efa firipolo taona no fandrebirebena sy famonoana olona
1: zao izy vao tonga saina
0: efa betsaka ny hoe
1: nefa mbola betsaka raha tsy manaiky an'io.
0: Zay mantsy mahavariana,
1: zay mahavariana. Ka io any hitanao a zay marary anao ihany marary efa mararyny amanao tsy marary aminao e, tsy marary marary ny sasany tsy omenao lanjany nefa anao mitaky a ny sasany anaiky fa narary anao zany dony any le izy e. Hitanao ny alahelo ny vazaha sasany hoe tamin'ireny 39-45 ireny raha tsy nanampy anazy neran'izao tontolo zao tsy afaka tamin'io izy de nideraiy neran'izao tontolo zao nefa tsika zao mpafantatra fa alohany nitra teto Paris ny liberateur ny frantsa de ny senegalais naverin'o tany afa satria tsy tiny a ny senegalais hitra tan paris hitany vahoaka fa hoe anisan'ny liberateur fa zany daholo
0: nytirailleur senegalais zay tsy senegal rery fa misy tao koa ny gasy ny afrikanna ray manontolo
1: amagasy any mahatonga amiteny zany
0: de eo am'izay zany le izy le hoe le tsy firarahina atsika satria izy zanany satria mbola tany faharany satria mbola azono rebirebena de ahoana ny tokony anekenan'izay nefa hoe mitady négociation zany nefa tsy afaka hifampitifitra basy aminy
1: fa za de miteny aminao zay teniko anao matoane hitsiranana zany nytantarany Madagasikara amiko matoany hitsiranana vongana teo diso be le nyteny fa hoe ny mpianatra nanafaka ny tsiranona teo diso e. Manipulation io za matoko fa ny vazaha ny frantsay satria tsiranona hoe fa kikikikiki fantany fa ny kikikiki an'io a teneny hoe tsy maintsy asorona io fa raha tsy zany a tsy zavatra tavelo antsika eo Madagasikara
0: tafavoakany io
1: zany izy io e nefa
0: Finavana ton tiranana hoe nafany napatao hatrany la France izay mpanjana tany tamin'izany.
1: Izy teniko anao izany. Na tiranana nanao ino moa izy te diplomatie tous azy mute. Anao mieritreritra fa tiany vazaha io. Anao fa mieritreritra fa tiany vazaha io. Za dia miteninao fa tsy tiany vazaha io. Izay teniko anao izany. Tiranana betsaka be ny akta nataony. Hitanao a, omeko tantara hafa anao. Ary mety efa nteniko teto zany. Rehefa 1960 tonga ny indépendance ny Afrika reny, inona nataony frantsay? Nomeny vola ireo république vaovao ireo, nomeny vola anao tragno to amin'ny cité internationale, cité universitaire internationale.
0: Letsy
1: porte gentil. Misy maison de Côte d'Ivoire, misy maison d'Afrique, na inona tsisy maison de Madagascar.
0: Zay koa nagavariana tamin'ny androany.
1: Firy Madagasy manontany tena.
0: Ah, za manontany tena fa ohatra dia indrakindrana amin'ny olona hafa foana.
1: Za dia miteny aminao. Matoa io maison de Madagascar io tsy ao fa nataony any Akasan satria tsirana tsiranaiky natao tao le zany any le izy
0: ay tsiranana no tsinanany
1: tszany noteniko
0: fa maninona ny hoe cité u tsy tiany akao
1: satria misy antony
0: ay dia azavao arako
1: aka lava be fa zay fotsiny mamakafakatoko anao marina toko zavatra nyteneny Maurice Berrandjoany sa tsy marina
0: akaefa io ve ny valiny dia mbola hokaroana indray fa ianao koa
1: mampilendalenda
0: fotsiny
1: zany zany a avitako miteny aminao fa nitsangana tsy ranona mafolompenenana azy tsy manaiky baiko ny vazaha fotsiny nahazo baiko izy tamin'ny vazaha hoe manaova tiany vola manaova trano anao ao amin'ny site internationale dia izy niteny hoe alaiko ny vola fa ny tranoko ataoko akasan tinataonao kasan tokoa ny azy
0: fa nefa ny kely nohony any hafa
1: asana kely nohony any hafa tsy mani fa tsy nanaiky izy izay ny tiatiako fantatresaka
0: vodingerina fotsiny
1: tsy nanaiky izy
0: ay mety
1: betsaka be ny zavatra sala amin'izany a zay baiko nameny vazaha azy tsy nekeny zany ny noho izy
0: dia zao maleo tena tanteraka sama tsy misy collectivité baikobaiko amin'ny
1: hoetsyaitsyle démarche zay nanaonytsinanina
0: ny antony
1: zay démarche satria tsiranona tsy nanana fahefana akabasy dia aleny nanakan'izay démarche zay nikikisantsy kelikely oala izy hitanao fa io a rehefa ho resy lahatra tokoa ny malagasy fa zay le izy a angamba nanana tena filoham-pirenena marina antsika nanana ny tsirana zao ny mbola betsaka ntena tsirana zany tsy filoham-pirenena io e valet de l'impérialisme zay ny agnarany nefa za dia mizingizina amin'teny hoe io ny tena filoham-pirenena
0: le izy aloha ny tsy maintsy manomboka amina toejavatra misy dia teo amin'izay ny toejavatra ny ainany aloha fa tsika ankehitriny zao no tena mahatalanjona anao hoe efa taona firy tsika zao mbola eo ihany
1: ka tokony izay a nieritreritra fakafakainy malagasy tsirairay androany raha ohatra ny atsika raha ohatra ny atsika manaiky an'izany a hafahafa ny fomba fijetsika ny Madagasikara e satria tamin'izany fotoanany premier république zany a nahantra ve ny malagasy tamin'izany fotoana zany nisy tombontsoa mivena ny malagasy tamin'izany fotoana inona ny nataony fotoana tamin'izany fotoana zany a nisiany tombontsoa io raha ohatra ka nisy naninona sa hoe dia aha satria ny vazaha nytondra zany nampanampiraha kaefa zany izy a ohatra ka ekenao fa tsy nahantra ny malagasy de ndao zany iverina amin'ny kolonia rehefa zany no izy ka ko ahoana ka
0: ka tongolon'ny egypta ve ny hoe tsy maintsy malahelo any tongolon'ny egypta
1: de ianao ane zany e hitanao betsaka namana
0: misy betabe tokoa zany hoe miteny hoe andao iverina kolonia satria izy mahazo ranondranony ange tsy maintsy mitomany an'la ranondranony
1: tsy vitany hoe ranondranony fotsiny fa mieritreritra tokoa izy fa nylamina ny fiainany malagasy tamin'izany fotoana zany le filaminana
0: mihoatra amin'ny ankehitriny
1: mihoatra amin'ny ankehitriny tadiaviny zay ny atreniny
0: de averiny fa tena hoe tsy nisy vidiny zay
1: kzay ny alizy fa le problème ny antsika ny tsy manaiky tsy manaiky nefa le tolotra ataontsika tsisy e
0: aha le tolotra ataontsika aloha le fahaleovantena zany zavatra sarobidy zany zany fahalalahana tena hoe misafidy na anao kitoto ary fa hoe mba misafidy ny tenanao ilainao amin'ny firenenao
1: anao inona arany tokony ataontsika tsiray tongavantsika amin'izay teninao zay
0: le tonga aloha de tsy maintsy mahay mieritreritra hoe aha tsy manaiky ho baikonizaniz
1: tsy vitany no misy akta tsy maintsy ataonao fa raha iteny fotsiny
0: sy arovako io mpifirenek io ireo miaramila be dabe reo reo hiaro ny sisy tany amin'izay fa tsy andeha hobirobaina daholo ny volamenao
1: fotsiny ho anao miteny fotsiny mikommante fotsiny a tsy tonga amzany io ina ny tokony ataontsika malagasy androanya de zayntsika vo tonga amzany zany tokony zany ne ny fantonina apetrako amteny amy vatanaoaminao
0: tsy ampy le facebook a tsy ampy ny radio a tsy ampy ny televisiona tsy ampy ny fanoratra imailaka sy mandefa de inle dibe tenenao manko mila
1: tsy ampo
0: anany le dibe aranga tsy ampy
1: akeka tsy ampo fihina tsy mampy
0: fahasalamany zany a
1: satria tsy mampy an'izany de tsotra fanaovana politika ihany satria politika ihany a ny sehtra vitanaoa manova an'zany
0: zany hoe akatoerana andikan'zay
1: nok zay moko raha hoe manao politika de akatoerana
0: tsy maintsy makatoerana satria anao politika de ianahana fotsiny anao anangatanana fotsiny ve
1: anao politika andresy lahatra mpiretandrazana fa ti hevitry ty tokoa ny marina zany ale ny tena politika e
0: ka sao de tokony mpanao politika no ampianarina hoe ataovy le tena politika raha izany fa tsy andeha hitety amy madagasikarfangambotsy
1: zany fangambotsy zany
0: le tena politika andrindra ny
1: fiainateniko amma maurice beranto malagasy mijoro ma malagasy azy aza dininao fa zaho a efatra faritany ny voako
0: zadiniko aby
1: adininao za sady sakalava ny ambanja aho a
0: ambanja
1: zah no be tsy misaraka ny brikaville
0: be tsy misaraka brikaville
1: zany tsy mietiny maritandrano a
0: misy ale tenena
1: tsy miety maritandrano mandritsara maritandrano ary zaho merina andrenambolon'olona maurice beranto zany daholo maurice beranto tompoko ary ny vadiko a dia andrembavy antemoro ny
0: vadiko
1: de nitakiako ny zanako rolan tsy maintsy manambady vehivavy avy any tuliara amin'izay ny zafiko a dia manana fiaviana avy amin'ny faritany enina
0: de nanaiky ry zareo
1: ano ny tolagn'oloko mananjanaka ny zanany faritany enina ia satria ny vadiny manankila avy any tuliara
0: lasa hoe
1: zany tena gasy zany
0: satria manaiky ary afaka makafi
1: zaika fa izy zany tena miaro amy malagasy azy hoe ina tokoa ny tena malagasy de maro malagasy satria manaiky an'le sot le mitovy daolo ny reo
0: fa nanaiky alova le olo izy rolahy hoe nanambady toliara daolo izy rolahy
1: ny anakiray tsy nanambady toliara ka ny anakiray tsy
0: nanambadytanambady sino japonais karanaafahafa
1: fa tsy malagasy akory ary
0: tena dikina galeryka
1: zay le izy aka tsy nidrikina izy fa bebe taty frantsy izy de mipetraka ty frantsy izy de zay ny vehivavy hitany de zay badiro ataoolo amo za koa tsy afaka nyhery azy hoe atsy maintsy malagasy vadinahy
0: fandiriny teo ihany fa sitrapoanasitrapony
1: azy a
0: zay no 106.3 ianira vetivety tsika raha sitrako andriamato maurice andré berant azafadinena madagascar sur les ondes parisiennes avec ben ama maurice andré berant et claudia soufflane

0: 3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Yé, mande tsara ny fandaharana zany a. Itoy ihany ny fandaharantsika miaraka amin'ny mpivahiny na tompontrano moa zany, Maurice André Berrand eto amin'ny radio fréquence Paris pluriel miaraka amin'ny Ben Amara sy Claudia Slofland ianao zany a. Enonao tsara amin'ny www.rfpp.net sy www.tikobetebuka.fr sy amin'ny WhatsApp ny non amin'ny Facebook ny Côte du Capricorne Claudia Slofland sy Eco Capricorne caméra anakiroa le Eco Capricorne fa tsy nandeha le Zoom Capricorne asa nanao ino moa ny tokony araka le fitaovana aloha izy ny tsonika ve le fitaovana sa naninona fa dia manao ny ataony alohany izy androany indray koa
1: fitaovana rosiana nga izy io
0: fitaovana tena frantsay tika na alemana bluebird
1: so de to fitaovana rosiana angamba fa hiteninao zay hoe tsy hoety amintsika le fitaovana rosiana
0: ay tsy hoety amintsika ve le izy
1: asa boko
0: ny ny aleman zao no tena matanjaka ny ajoutiko isako fa ty angamba ny anglisy bluebird ko oiseau bleu de tsinitsonika alohana izy fa mety zahako nyenjera tokoa izy teo gne zay koa ngambany tsy fantatra ntsony nefany de tsy de le fitaovana mamitaka sa ny olona no manao ny ataony de zay no mahatonga ny firenena mienjera manao ohatra n'izao ny fanararotan'ny mpahefana inona le hoe capture d'état andriamato Maurice André Berrand amin'ny fijerinao anazy
1: zay le hitanao iverenako loha ivombolo hoe capture d'état e io a malaza be Madagasikara amizao fotoana zao sahala amin'ny hoe voandroany izy io vao nisy Madagasikara
0: nefa
1: mampolo taona io
0: naizanaiza koa misy azy
1: misy azy a de io ny akalazaina misy manao conférence mihitsy a manazavan'io a sinsisany a de sahala famoana fahaizana le hoe capture de
0: ka hoy ianao hoe manazava an'le izy manao conférence ka zay ne ny ilaina hoe manazava sy tsy lasako hoe fisehosehona akory de hoe te pilipitra de hoe tena manapahaizana tokoa fa ilaina le manazava ny zava-misy amin'ny vahoaka
1: matongana amin'ny teny zany de zao hoe tsy zany aloha ny teny ilaina androany e
0: ka nefa zay ny fahavalo androany
1: ka tsy zany teny ilaina tsy le fanazavana zay ny teny ilaina androany fa le fanaovana politiky ny tena izy ny teny ilaina amin'izany ny teny ilaina androany mba olovagnona sy olovogona mitonga eo fitolorana rampitso fa tsy volona tsy vomana sahala amin'io fony no tonga eo zay ny netahetako hoe zany netahetako a maolom-pirenena
0: ka lasa ho baikibaikonina izany izy
1: ka izy teneko anao zany antsika menomenona fotsiny antsika hoe tsy mety zao tsy mety teo iana tsy mety ka naninona ary anao tsinanao ny zavatra tokony atao a mba aetin'izy io inona dia il faut investir le champ politique malgasy mba olovagnona daolo manao politika zay ny teneko anareo a manao commentaire eto facebook fony nataonareo commentaire ataonareo ne marina e fa ahatonga an'io commentairenao inona raha ny tokony ataonao mba hahatonga an'io commentairenao io zany ne tsy ho tonga io zavatra teninao io rohatra ka ny fanaovana politika tsy derin'olona vagnona zany ala izy
0: ka mba olom-pirenena vanona aloha no miteniko io a zay vao lasa mahazo mpanao politika vanona tsy maintsy la olom-pirenena rehetrarehetra
1: ka nareo zay miteny io midira manao politika de miaraka ao antsika vagnona rehetra manao io de vita ho azy io fa rohatra mbola petranareo miady rery eo zay tsy vita io zay ny antiko tenenina e
0: tsy maintsy miakatra sehatra
1: miakatra sehatra zany ala izy e
0: ka tsy maintsy misy ny mpitehaka tsy maintsy misy ny mpandroso vary tsy maintsy misy ny mpandroso kafe tsy maintsy misy ny mpamolavola sy ny mpanoratra
1: faramatoa misy an'izay tezy miteny hoe misy masy kritika raha ohatra ka ny fanaovana politika tsy mbola napahnkoir atin cette masy kritike de hoeo zany atsika de avelo anareo manao no irery eo zay a nefa anareo menomenona fotsiny a fa tsy io vao Madagasikara io a de hoisy capture d'état ho pirano zao ny capture d'état rampito sinsisinsisinsis e zany ala izy e
0: firy ara zao ny isan'ny antoko politika any Madagasikara
1: ka hitanao le isan'ny antoko politika telonjato zay no mamerita zay reo fa isy politika teny satria io fitaovana fitadiavana place any le nanjary fitadiavana place tao Madagasikaramahazo
0: place daholo ve zay le
1: kapetsaka
0: politika telonjato zay
1: tsy mahazo place daholo fa betsaka tamin'zareo reo natsangana tamin'ny fotoana androny a amin'izay zahoana plasy zany no izy de mbola mitsahatra zany mbola satria mbola hitalohany voro zay indray mandeha
0: nareo amin'ny antokonao izy moa ny anaranle antoko politikena
1: kafim le komity iombonana amin'ny fanaovana sy fanovotana ifotiny any Madagasikara zany makafimo azy kopity fanavozana ifotiny any Madagasikara za de miteny an'izay rehefa mivory de miteny an'izany foana antsika ne hoa mitaky an'izao mitaky an'izao kanefa ny avitantsika ho tonga amin'izany hoe avita itaky an'izany akory tsy tseritserentsika e inona ny avitantsika mitaky zany de aleo ntsika ho maro reseho lahatra malagasy araka amintsika aloha zany ny andy hoe zany mampijory antsika mahitsy io jereo zay efa mijory mahitsy misy zany mpanao politika mijory mahitsy andeo hiaraka aminay fa tsy ampy zahay zany ny izy io e
0: ilaina olona maromaro anamafany laharana zany kanefa ny ve nareo ao anatin'la laharana hoe tena nietsika daholo isaky ny hoe nietsika amin'ny malagasy tena joro avokoa ve tony tamin'ny isaky ny etsika amin'ny malagasy
1: izy teniko anao zany
0: tena na tamin'le hoe etsika fotsy tamin'le hoe ina avy la etsikaetsika etsikaetsika zafady tsy manambany akory efa hoe ilaina indrindra mantsy
1: ndray tamin'nyrosoro arivo aza dignonao fa nisy ny fidianana filoham-pirenena tamin'ny ray soro arivo dia nisy an'irenyla accorde tany sénégal iny a entre ratsiraka sy ravalomanana a de nisy accord va zay natao sonia de nde nisy andreny hetsiketsika tao amin'ny 13 mai na tianao na tsy tianao a nanao fanambarana ofisialy ravalomanana fa zany lany filoha 17 février izy tompoko a nanao prestation de serment raha ohatra prestation de serment 7 février nany izy mbola anao ndrey izy tamin'ny 5 mai zany hoe tokony kitikitina nysainy voaka malagasy fa ahoana tokoa moa e ahoana tokoa moa satria nanao coup d'état ravalomanana tamin'ny fotoana io na tiana na tsy tiana nanao coup d'état izy coup d'état nataony contre ny ratsiraka zay mbola en place satria mbola izy a filoham-pirenena ampiarinalo tamin'io
0: ka zay le hoe mandray basy zany
1: ka zay le izy
0: ka rehefa hoe tsy tiana le toeran'le zavatra eo a de tsy maintsy mandray basy
1: de ny komy totariky olona tariky olona teo amin'ny 13 mai sinsis tanao
0: de azo akasitrahana zany
1: azo akasitrahana fa nangataka aza dionao fa tamin'ny fotoana io a tompoko la jacques sila no prime ministre ny ravalomanana tsy fantako la fantatrao fa jacques sila zany membre ny undd niaraka taminay e tamin'ny fotoanany albert zaf président ny ache sy fotoanany albert zaf président de la république jacques sila no ministre olo ny undd jacques sila
0: olona manana maizy azy
1: manana maizy azy de rehefa tonga zany ny fikomena tamin'ny 2002 iny a jacques sila no voatendry ny ravalomanana taon'ny premier ministre de ny angavanay jacques sila hita tanatin'ny gouvernementany de antsony zahay zahay nieritreritra hoe agnampy azo satria zay ny fiantsonana azo anay hoe ampio a fa sarotro izy ty de ahoana de andao ara le tsy eona aminy antsika de eo ntsika miaraka mieritreritra aminy hoe ampila sala amin'ny ahoana izy vo tonga tao amin'ny bureau zay de zay nyteny taminy hoe za mila anareo anatin'ny gouvernementako izy mois 3 mai 2002 zany a tazony le daty
0: tsy amina olona antoko azy zany no nyantsona anazy fa aminazy olona manokana
1: aminaaminaaminaaminaamina olona antoko amina undd anayka
0: nareo undd fa taminazy manokana izy tamin'ny ravalomanana
1: aka tsy fantoko ihona ny antona nre ravalomanana azy
0: nefa ny olona amina antoko izy
1: a olona antoko izy
0: de raisina tsirairay ohatra an'izay le olona
1: tsy fantatro fa zay zany le scénario anay zay
0: mazavaka
1: de rehefa nandrayanay izy a 3 mai 2002 de zay hoany tonga de ny taminay hoe za mila anareo amin'ny gouvernementako za tonga de namaly za maurice berantoko de namaly hoe aa za tsy mety amiko fa hoana aa zao navaliko azy hoe za ao fantrylav fa za mananjanaka marary any an-dafy any frantsa vady manjanako any a raha ohatra ka azo ny krizy zao de zao a mivadiko manantso ana hoe tafiditra hôpitaly ny zanaka ao a raha mpitsony a de mandray avion mandeha any any frantsa ka hoana hoany fitirako anatin'ny gouvernement teo zay nanomboka amin'ny enina miady hevitra hoe amin'ny fito sasany amin'ny valo mbola tsy vita ny ady hevitra de nyteneliko indray jacques sila hoe jacques sila amin'ny firy no ilainy lahy ny valiny zay fanontaniany lahy zay androany arivo amin'ny folo sasany ozy Te zon ten kutamun. A veloa zai sitaka, zaka, iresaka, tu mena lam valini amni fursase ne riva. Te rifa tunga tani am tueran resane zi, tunga den ten kunaman. Zene wale tle problematika, antika miambo tike pano politika. Ravon tene na futune, abdire na tru gouvernement tika, de fanangufta dol tete na tru gouvernement. Ha, ha, honu wale tia. Anareo ahitra agnatina gouvernement anao azalambo. Te voataitra izy mianakavy diny mianakavy izy rehetra voataitra. Hoay le ty fahona tokoa zay ny hoa le problème. Ahoana zany hitra agnatina gouvernement antsika UNDD hitra agnatina gouvernement anao azalambo. Hitanao? Zany na tonga anay tsy nihitra agnatin'ny gouvernement io. Satria rehefa antenena Jacques Sylla hoe teneno Marc Ravalomanana fa anao fampiavana pirenena de miditra anatin'ny gouvernement io zahay de zay ny navalin'ny Jacques Sylla taminay hoe zahay tsy agnano fampiavana pirenena satria zahay anao azalambo de tsy hitra zany zahay zany ny tantara zany ry ramatoa e tantarany Madagasikara zany tsara

0: valitorina sy vola aveo de vogana indray izy satria zaho de masamyteny ary zaho managna profo fa tsy tokony sala amizany ny zavatra nataondra valomarina filoam-pirenena zany ano izy e de filoam-pirenena ao madagasikara ho a nanomboka tamin'ny ramanantsoa de filoam-pirenena tongatonga fahatany daholy filoam-pirenena tsy nanomagna nyzany andraikitra zany a angamby raha tsy mandrava nefa nanomagna fitanao raha tsy mandrava rehefa fantatry ny sasany fa efa nanomana izy mety zavatra tsy hotinay izy dimy andro any izy teo de efa ndriatany ary zalahy e zany daolo ny tantarany madagasikara e ahoana tokoa mihina tokoa moa ny antony natonga ny itraha tsy mandrava no dimy taona fotsiny dimy andro fotsiny teo de vonony ary zalahy ary inona natonga ramanantsoa inona ny antony natonga ramanantsoa nanenina ny raha tsy mandrava isolotoerana azy zany ala izy e
1: le hoe olona tonga ao zany a rehetrarehetra zay tsy niomana raha tsy mandravany niomany
0: eka
1: fa tiako tenena amle hoe zareo tsy niomana tongatonga ho azy a eo vao manamboamboatra planina eo vao tangotangosany tsiaro ny gouvernementa no anorenana vaovao a
0: de zao madagasikarade
1: hoe voabaiko ny zavatra niainany tao zany zareo sa tena hoe nisy olo lafa nanomana ny planina tokony ho tanterahana ho any io madagasikara io zay arahany rehetrarehetra nyfandimby teo
0: raha nisy any zany de hitantsika tsy tokony sala amin'io madagasikara ohatra ka nisy tena plan tao ampandrosany madagasikara
1: ka planina tsy mampandrosa madagasikara zany le izy anika mazavaoazikade
0: io mety o zay
1: de iza le mpanao planina ho an'ny malagasy arahandreo isan-karazandreo
0: tanity foatsika raha tsiraka de tanitsika izy
1: iady vomangany atsoko azy raha ho avy izy fa tsy hitako zay ilana azy loatra
0: fasika dolo zay tsirairay nandalo teo inona tona tonga teo
1: enka zay mantsiny hoe le fanaovana firenena ve tsy fanaovana tokantrano akory io na fanaovana orinasa kely io na orinasa be na goavana fa hoe firenena olona samihafa sa manana ny sitrapony sa manana zavatra tena mety mifanipaka
0: inona ny fomba tsy maintsy arahana
1: rehefa ohatr'zay
0: raha ohatra raha zay tokoa ny marina de raha ohatra anao ka iomana ny tenanao hoe hotondra firenena de inona zavatra tsy maintsy ataonao ka rehefa tonga ao anao a de andamina ny madagasikara tokoa anao
1: tsy maintsy misy ny mpanoariana sy ny piso lelaka sy ny mpametaveta sy ny
0: foana nitantananao ndreo olona reo
1: zay
0: aka zay ka
1: de ahoany zay
0: aka zay ahoana ny fomba hitantananao ndre olona reo zah koa zay aloha matoko fa raha ohatra ka olona tena mijoro a hoe ampandrosony firenena io ny tonga eo ka mazava tsara hoe ahoana ny fomba fandrotsonana zany firenena zany a raha tsy mitandrina izy a de tsy anaiky anazy reo sasandreo navoa sala aminavoany izy mosy ty raha tsy mandrava teo ny avo azy ka mato anao zany vogina anao fa hitondra firenena reo rehetra le miteny azy fa vogina hitondra firenena reo de tokony efa miomana am'izany izy hoe raha tonga eo a dina fitanataloha zany teny an'zao za rehefa misy namiko ny teny tamiko hoe lala etsy zany hoe candidat tamin'ny élection amby 2014
1: zay mantsiny zao ao anatin'ny fikasanao ve zany maurice andré berant hoe ohatra fantanina fotsiny ty hoe ao anatin'ny fikasanao ve zany hoe fongarina daholo reo mistery zava-miafina ao amin'io firenentsika io fantarina amin'ny ampahafantarina ny malagasy rehetrarehetra satria ianao tia mikaroka ihany
0: zany tantarany madagasikara ka ahoana moa tsika ifagnaraka tantarany madagasikara aminao zavatra ray tantarany madagasikara mifanipaka amiteninao ahoana tsika ny fanaraka raha mpitso
1: iza zao no namono any izy ty raha tsy mandravaka
0: avo ao
1: avoaka
0: aka za tsy
1: mahafantatrazareo
0: mpanaoanjareo mpampianatra mpikaroko any
1: de ina fa zavatra fantatra ao tokony ho fantatry ny malagasy tokony ho fongarintsika sy fantaritsika malagasy aide am'izao fotoana zao zany etomboana am'izay ohatra
0: avereno malagasy a ameo fahefana ny malagasy iverina mamalagasy azy tokoa mba hagnajany mahafantatra fa misy fitiavana malagasy ary amy maha olombelona anazy rohatra ka teny tokoa fa hoekena izy fa tena olombelona de magnaraka an'izany fitiavana malagasy zany satria misy fitiavana zany a misy zavatra maromaro agnatin'izy io
1: fa malalaka sa tsy voasakana nga tsika malagasy tsy anaraka ny fombafomba tsika malagasy ny sotoavintsika malagasy sy fanakalo an'zany sy ampita an'zany
0: le fitadiavana vola tombontsoanao manokana ne mety tsy manaiky anao an'izay
1: ahoany zany
0: aka izy ritentsika io ka
1: tsy avelan'zareo ve?